0: Kerran näitä viiteitä on peruvaa. Jaako mitä kiettiä tuonut tietysti kangea? Kuala viitaa tuiti ja pupungi ahliukite me akarkaraa tukiukin muudite tera okarmaro muen nuvuala kue kolegi raa tiiji mairo. Mitä? Ai, kuitenkin
1: muista raa ui
0: enu
1: Eh
0: no dia bobo. Ah. Mira. Que te me hago tu venir me que un niño haya bueno o algo. Que dile te va. Ah, te ganan menio que te tengo de